možda sam, a da nisam znao, previsti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt d.o.o. potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. E-mail adresa je interprodukt@tcom.me.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt d.o.o. potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. E-mail adresa je interprodukt@tcom.me.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt d.o.o. potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. E-mail adresa je interprodukt@tcom.me.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt d.o.o. potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. E-mail adresa je interprodukt@tcom.me.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt d.o.o. potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. E-mail adresa je interprodukt@tcom.me.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt d.o.o. potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. E-mail adresa je interprodukt@tcom.me.
2: Oglasi, oglasi.

smo mesto cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt d.o.o. potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. E-mail adresa je interprodukt@tcom.me. Oglasi, oglasi.

0: u vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Oglasi. Firmi Interprodukt d.o.o. potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. E-mail adresa je interprodukt@tcom.me.
3: Oglasi. Oglasi.

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt d.o.o. potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. E-mail adresa je interprodukt@tcom.me.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetin je i ja ga slušam. Molim vas, Perper.
1: Radio Cetin je 94,5 MHz FM stereo.

je mase, poneki usklik i poneka zastava svi. U napad jedan je hasek, kažu svi, u napad svi, u napad svi, u napad jedan je hasek.

0: Poštovani slušalci, završili smo emitovanje programa Uživo za danas iz studija Radio Cetinje. Nedo i Nataša vam žele prijatan ostatak večeri i preporučuju da ostanete uz muzički program na frekvenciji 94,5 MHz.
1: Radio Cetinje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt d.o.o. potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. E-mail adresa je interprodukt@tcom.me.
3: Oglasi, oglasi.

Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Ja! Und da blieben glasen Globen.

0: Keep on rolling, baby.
1: Great deal.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi Interprodukt d.o.o. potreban radnik ili radnica za rad na manipulaciji, slajsovanja i pakovanja proizvoda. Pridružite se našem timu i radite u savremenim uslovima uz sigurnost i podršku. Kontakt telefoni 041 240 050 i 067 388 111. E-mail adresa je interprodukt@tcom.me.
4: Oglasi, oglasi.

Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

sakriće me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom